Čuli ste kako su harfistkinja Jonela Marinuca i Internacionalni Pariski simfonijski orkestar pod upravom Mihajla Suguka interpretirali koncert za harfu opus 69 Borisa Tiščenka. Sada ćete slušati klavirska dela Luja Vjerna, dva komada za klavir opus 7 i burgundijsku svitu opus 17 izvešće Sergio Monteiro.